0: Pero ahí te raupo a te pirita me voy a hacer.
1: Ai, ko moio mai au I nānei, he mahi nui tēnei. Ka tāe tonu te ki tēnei, kei reira tonu ngā mahi e toi ana, hei. Ie, ke oti pai, ke oti kaha tēnei whare.
2: Aha, ko te, I te tuatahi, te kōrero, te kaumātua rā, I mea mai eo, tango te mea tuatahi. Ka tango ngā rāka katoa o tō mātou whare raupo tuatahi. Aha, ko te ua ua te.